0: Pukul 9.01 minit pagi, mari kita sama-sama membaca Ratibul Atas.
1: Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abd al-Rahman al-Attas صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة